Lite swing för hyresgästföreningen och ursäkta förseningen. Är vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här. Kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket lägga.